Omiljeni junaci najmlađih patrolne šape, to je kuce iz patrolnih šapa, imaju svoju novu avanturu, dugometražnu animiranu i u toj avanturi, nakon što njihov brod zahvati Oluja, patrolne šape su se prirodno nasukale na neistraženo tropsko ostrvo koje je ni manje ni više nego puno dinosaura. Tamo upoznaju Reksa, psa koji je godinama zarobljen na ostrvu i postoje pravi stručnjak za sve što ima veze sa dinosaurima. Međutim, njihov glavni rival, gradonačelnik Haminger, u pokušaju da iskoristi prirodne resurse ostrva, počinje nepromišljeno kopanje i slučajno izaziva erupciju ogromnog uspavanog vulkana. To je zaplet ovih patrolnih šapa, to jest njihove nove animirane avanture koje se i zove patrolne šape Dino avantura. Sinhronizowana verzija je u našim bioskopima, naši glumci pozajmili glasove i neki od njih biće danas u 17 sati na specijalnoj projekciji koja je u bioskopu Cineplex u Ušću. Paramount poklanja 2x2 ulaznice za ovaj film i ovaj filmski doživljaj onima koji se prvi jave na 011-32-49-202. I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Eko.
1: Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
2: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

Čuli smo pesmu Sunshine, inače sa istoimenog petog studijskog albuma britanskog benda Jungle. Ovo što slušamo u nastavku, vrlo dobro poznata Madonna i njena nova numera Love Sensation.

Gracie Abrams, američka kantautorka, i ovo je bio njen najnoviji single Good Reason. Ovo što slušamo u nastavku, već dobro poznata numera u našim hitovima 21. veka, u nastavku sledi Stella Lefty, Lean In, Kiss Me.

Cats Eye i numera Animal. Inače, ova grupa je poznata i kao globalna devojačka grupa, s obzirom njene članice dolaze iz svih krajeva sveta: Južna Koreja, SAD, Filipini, a i Švajcarska. Ovo što slušamo u nastavku, američku pevačicu i tekstopisca Gail, slušamo njen hit June Bug.

0: Eko. Branč u parku, novi gradski ritual, dva dana, šest zona, sjajan line-up. Darko Rundek i novosadski Big Band, Zoster, Sars, KKN, Marko Luis, Monster Sevdah Reunion, 29. i 30. avgust, Donji grad Kalemegdana. Karte u prodaji na tickets.rs.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
2: 202 za vas.
3: Slušaj radio 202.
4: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
3: Radio 202.
2: 202 za vas.

0: dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: PGP RTS vam predstavlja prvo studijsko izdanje rock grupe Supersonic. Novi zvuk, snažan početak, album Iza horizonta. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Eko.

njena svakako najčešće emitovana pesma u jukeboxu je Jolene, ona je Dolly Parton. Opraštamo se od nje danas u emisiji Jukebox. Dolly Parton se posle srednje škole preselila u Nashville, započela je profesionalnu karijeru i prvi veliki uspeh ostvarila je kao autorka pesama. Tokom 60-ih i 70-ih postala je jedna od vodećih zvezda country muzike, napisala je neke od najpoznatijih pesama ovog žanra, među njima naravno i Jolene i Coat of Many Colors, I Will Always Love You. I upravo je ova legendarna balada koju je Dolly Parton napisala i prvi put snimila 1973. godine postala jedna od najpoznatijih pesama u istoriji popularne muzike, može slobodno tako da se kaže. Pesma je naravno 92. proslavila Whitney Houston u filmu The Bodyguard. Dolly Parton je tokom karijere objavila veliki broj albuma, napisala je gotovo 3000 pesama, što je fascinantna brojka. Prodala je više od 100 miliona ploča širom sveta, osvojila je 11 Grammy nagrada, uvedena je u Country Music Hall of Fame 2022. godine i u Rock and Roll kuću slavnih. Bila je i filmska i televizijska glumica i tako je tokom gotovo 6 decenije karijere postala jedna od retkih američkih umetnica čiji se veliki uticaj protezao i kroz muziku, i kroz film, i kroz televiziju, i kroz popularnu kulturu, naravno i kroz humanitarni rad, ali o tome ćemo nešto više za koji minut. Sada slušamo I Will Always Love You.